Dem ne vin fin tout famim sekretye, maman, papa, frèm, sèm. Mè yon konè, babosh, plezi le mòd do alèm, e sèv te pou m'kle avè ou. Depi lèm kite l'egliz la, m'pasè ti m'ge pè ni repò, m'pa kadombi, m'pa alèz.